ہے، نہ کر آس میت ست پائی، نہ کر آس کس ایسا بیوہار کی پرائی، بن ہر نام کو بیلی نہیں، ہر جپی ایسا رنگ پانی ہے، ان دن نام جپو بنواری، سب آسا منسا پورے تھاری، جن نانک نام جپو پو کھنڈن، سکھ سہجے رہن بہانی ہے، جن ہر سیویا تن سکھ پایا، سہجے ہی ہر نام سمایا، جو سرن پرے تس کی پت راکھے۔

نے چل ایک آپ ابناسی سو نے چل جو تسینت آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیہا پید نہ جانو مانس دیہا جو جل ترنگ

بن گیا نام گوبند کا ایسی کھیپ ہماری، ہر کے نام کے بیاپاری ہیرا ہاتھ چڑیا نرمولک چھوٹ گئی سنساری راو، ساچے لائے تو سچ لاگے ساچے کے بیوہاری، ساچی بس کے پار چلائے پہنچے جائے پنڈاری، آپ رتن جواہر مانک آپ ہے پاساری، آپ دہ دس آپ چلاوے نیچل ہے بیاپاری، من کر بیل سرت کر پینڈا گیان گون پر ڈاری، کہت کبیر سنو رے سنتو نبھی کھیپ ہماری، ری کلوار گوار موڈ مت الٹو پون فراو، من متوار میر سر پاٹھی امرت تار چو

جس بولت مخفوت ہوئے، جس سمرت نرمل ہے سوئے، جس ارادے جم کچھ نہ کہے، جس کی سیوا سب کچھ لہے، رام

ہر بن اور نہ جانا کوئی ہر کے نام مکت گت پائی رہاؤ سبد پو پنجن جم کال نکھنجن ہر سیتی لب لائی ہر سکھ داتا گرمخ جاتا سہجے رہا سمائی پگتاں کا پوجن ہر نام نرنجن پینن پگت بڑائی نج کر واسا سدا ہر سیون ہر در سوبا پائی من مکھ بدھ کاچی منوا ڈولے اکت

چہ نہ جائے، کیا کر آنکھ بخانی مائے رہاؤ، اوپر بر سمان پیال کیوں کر کئی ہے دھو وچار، بن جیوا جو جپہ آئے کوئی جانے کیسا ناؤ، کتنی بدنی رہ نگرات، سو بوجھے ہوئے جس بات، اہم سے انتر رہ نگلائے۔

جن اُر تاریو ہر رفت رساک ہر کے سنت ملے ہر ملیا جیسے گو دیکھ بچراک ہر کے سنت جنا

جائے جو پیپ پلاس کھائے لی جائے سب نر میں پرانی اوتم ہوئے رام نام باس بسی جائے نرمل نرمل کرم بہ کینے نت ساکھا ہری جڑی جائے کرم فل پھل گر گیان دڑایا بہکار باس جگ

فرمائی. خالق خالق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائی رہاو. ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہار ہے نہ کچھ پوچھ ماٹی کے بھانڈے نہ کچھ پوچھ کمبھار ہے سب میں سچا ایک کو سوئی کس کا کیا سب کچھ ہوئی حکم پچھانے سو ایک کو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ اللہ.

نام پرس جن پایو ست پرگٹ ہو رہ لو درسن پرسے گرو کے اسٹھ مجن ہو سچ تیرتھ سچ اسنان ار بھوجن بھاؤ سچ سدا سچ بھاسنت سو ہے سچ پاؤ گر سبر سچ نام سگنتی بو ہے جس سچ سنجم ورت سچے کب جن کلو کھانے درسن پرسے گرو کے سچ جنم پروانی ہمیں درشت شبھ کرے ہرے اگ پاپ سکل مل کام کروٹ ار لوبھ مو وس کرے سوے بل سدا سکھ من وسے دکھ سن

کے جسنو بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول وپار مول وپاریے